Nacionalna ambasa aktiviranje odjeba Bračka. Faktor odjeba 45S,6. Koaguliraj koaksijalni integralni manipulator ispaljivanja odjeba. Kota S, Alesis, check in, check out, WS445,S. Oslobodi aktivator motke za lansijator. FP3,4,6. Pobrešni koaksijalni motor aktiviran. Odjeb je lansiran. Odjeb je lansiran. Ljudi, odjeb je lansiran.